When your mobile pa and I'm not pay already when your mobile. I will wash your ma. If he say, Nipa. Oye, ma wo te menka. Fa pomoden hu. Nkyerekyere pa. Odaya wan sori. Yenyina yenye din. E minute pe. Na. Ye mompa ye man no se nyame. Fa ne kra. And see ye. Na dachi ye nyanara. Ya kotonwa. Wajia wawa etu. Meka ye papa. Ye nuya. Ye ofa. Kesben. Asem na meken. The minute. Biya mo mpaye manu.

Eya no kwa sense wono nani ye kwa wono nani ye ba da da da nyame oyo wo hene enye de asie ne be ma nyame ahimie na bono oda so ye wo hene sane ye wate fiti asie ne sana wate ne na sana wate da the face why ya me no mienu adom midweek edition of Kes-